0: Podcaster var Gud, der også hejta.
1: Jeg er Victor.
0: I?
1: Jeg er Wei.
0: Vi så.
1: Aha.
0: Mhm. Jeg er Wei.
1: Du, hvad er mig?
0: Du Podcaster var Gud, der også hejta.
1: Jeg er Victor.
0: I? Aha.
1: Mhm.
0: Jeg er Wei.
1: Du, hvad er mig?
0: Du Podcaster var Gud, der også hejta.
1: Jeg er Victor.
0: I? Vi så.
1: Aha.
0: Hvad? Mhm. Jeg er Wei.
1: Du, hvad er mig?
0: Du Podcaster var Gud, der også hejta.
1: Jeg er Victor.
0: I? Jeg er Victor.
1: Du, hvad er mig?
0: Du Podcaster var Gud, der også hejta.
1: Jeg er Victor.
0: I? Vi så. Jeg er Victor.
1: Du, hvad er mig?
0: Du Podcaster var Gud, der også hejta.
1: Jeg er Victor.
0: I?
1: Hvad?
0: Jeg er Victor.